0: Alma Mater.
1: Радио Alma Mater, защото всеки ден е ново приключение.
0: София, 88 мегахерца.

Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер. Алма Матер. Радио Алма Матер, защото всеки ден е ново приключение. София, 88 мегахерца.

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Alma Mater. Време за класици.
2: Платон е един от най-влиятелните философи от класическия период. Ученика на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия. Платон постави основите на западната философия и наука. Чрез диалозите на Платон се преподават дисциплините философия, логика, етика, риторика и математика. Платон казва: при сблъсъка с любовта, всеки става поет.

0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен Калина Свежин.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: and I'll write your name.
1: Alma Mater.
2: Радио Alma Mater, защото всеки ден е ново приключение.
1: София, 88 мегахерца.

Всяка сутрин, точно в 6, слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия. Слушате радио Алма Матер. It's quite fantastic. So I said to my man, don't just sit there like a fool. The Lord gave you legs for a reason. You ain't no exception to no rule. You wanna

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Франсис Бейкън е английски философ, учен и държавник, смятан за основоположник на модерната научна методология. Той издига принципа, че знанието трябва да се основава на опит и наблюдение, а не на сляпо следване на авторитети. Бейкън застъпва идеята, че науката трябва да служи за подобряването на човешкия живот и че истинското знание е сила, която дава възможност за овладяване на природата. Сред основните му трудове са Нов органон за усъвършенстване на науките и Нова Атлантида. Според Бейкън, няма нищо по-страшно от самия страх.

0: Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Точно в 6 слушате Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Огън и стомана не успели да прекършат едно младо сърце, което познало истината. Във време на страх и гонения, един воин избрал не живота, а верността и така оставил след себе си светлина, която не угасва.
2: Православен календар. Свети мъченик Акакий.
1: Когато императорската заповед принуждавала всички да се поклонят на езическите богове, един млад стотник смело заявил пред началника си, че е християнин и няма да се отрече от Христа. Името му било Акакий. Изправен пред воеводата Вивиан, той спокойно и твърдо изповядал вярата си, въпреки заплахите. «Аз ще заповядам жестоко да те мъчат, ако не се поклониш на нашите богове», казал воеводът. Но Акакий отвърнал без страх. «Ти се заблуждаваш. Господ наш Иисус Христос е Син Божий и това ти ще разбереш само тогава, когато станеш християнин». Учуден от мъдростта му, воеводът го разпитвал дали е учен, а младият воин смирено казал: «Аз умея да чета само молитви, но Бог помага на своите ръби». Нито увещанията, нито заплахите причупили духа му. Когато го били жестоко, кръвта му се леяла, а той повтарял: «Спасителю Христе, помогни на твоя смирен раб! Господи Боже, не ме оставяй!» След мъченията го попитали отново дали ще се поклони на идолите, а Акакий отговорил: «Не, аз имам Господ, който ме укрепява и съм готов всичко да понеса». Дори в страданието си той не бил сам. По пътя към Византион, изнемогваш от рани и жажда, той чул глас от небето: «Бъди мъжествен, Акакий!» Тези думи го укрепили. Те докоснали и сърцата на неговите спътници, които паднали пред него и го молили да ги научи на Христовата вяра. А той със смирение казал: «Аз самичък съм човек неграмотен, но помня онова, на което ме научи свещеникът». В тъмницата, окован и оставен без храна, той не бил изоставен от Господа. Другите затворници видели как светлина озарява мястото му и как ангели лекуват раните му. Но когато стражарите влизали при него, той стоял сам, укрепен от невидимата Божия помощ. Накрая, убедени, че не могат да пречупят вярата му, го осъдили на смърт. Изведен извън града, Акакий коленичил и възкликнал: «Слава на Тебе, Боже! Благословено да бъде името Ти, Господи, задето мене недостойния Ти удостои с честта да се нарича мъченик Христов», и приел мъченическия си край с мир в сърцето. Житието на свети Акакий ни показва, че истинската сила не е в издръжливостта на тялото, а в вярата, която устоява пред всякакви мъчения. И нека в ежедневието си да не забравяме, че когато човек престане да се уповава единствено на собствените си сили и се довери на Бога, тогава намира крепост и устоява дори в най-трудните изпитания.
0: Алма Матер.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Алма Матер.
1: Слушате радио Алма Матер.
2: It's quite fantastic.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Зигмунд Фройд е влиятелен австрийски психолог. Оставя ярка следа с основаването на школата на психотерапията и откриване на метода на психоанализата. Голямата идея на Зигмунд Фройд, че несъзнаването е истинската психическа реалност и се явява ключ към човешкото поведение, като се разпространява стремително в Европа и Съединените щати в края на 19 век и началото на 20 век и оказва огромно влияние върху грижите за психичното здраве. Фройд казва: когато даваме, ние всъщност искаме, а това, което искаме, винаги и единствено е само любов.

0: Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Welcome.
1: Радио Алма Матер, защото всеки ден е ново приключение. София 88 мегахерца.

0: Настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.
1: Точно в 7 започва шоуто по радиото с Генчо Генчев. Очертава се прекрасен ден. Здравейте на всички 7.

И май започва шоуто по радиото с Генчо Генчев. Здравейте, как сте, приятели? Как добре ли изкарахте вчерашният почивен ден? Или пък още сте в почивка и сте свързали и сте направили един супер дълъг уикенд? За всички категории, дали тези са супер дългия уикенд, или тези, които са почивали само вчера, или пък тези, които въобще не са почивали. Хайде, събираме се и започваме да се забавляваме тук на вълните на любимото ви радио. Това, което ви обещавам чак до 10 часа, мили мои, е много забавление, много интересни неща. Разбира се, срещи с звездите. Четвъртък е, ще имаме и рубриката за книги с Станислава Георгиева Съни. Луди за книги се казва. Вие луди за книги ли сте? Или по принцип сте само луди? Не толкова за книги. Това, което друго ви очаква, е и Ева Кикерезова с неустоимата рубрика «Мъжът и жената ефирно». Това е рубриката, в която говорим за темата на седмицата. През тази седмица разискваме дали родителството променя любовта. Е, че интересна тема. Много ясно, че я променя. Или много ясно, че не я променя. Какво си мислим ние? Ще разберете какво си мислите вие. Пък ви чакаме на Facebook страницата по радиото с Генчо Генчев. Там заповядайте да видим и вашите размишления. Това, което искам сега да ви пожелая, е кураж, успех. Ще го преборим утрото и ще му се наслаждаваме. Добре дошли в ефира на Alma Mater.

7 май, уважаеми заспали, уважаеми събудени. Това е положението, какво се е случило на 7 май през годините и вековете. Разбира се, че ще помогна. Разбира се, че ще ви направя една тънка селекция. Както едно време по радиото имаше приказки по радиото, а сега история по радиото ви разказвам. Какво е станало на 7 май през годините и вековете? 1824 година в Виена е премиерата на 9-та симфония на Лудвиг ван Бетховен. Симфония номер 9 в ре минор се нарича също хорална симфония. За тези от вас, които са чули, влизайте веднага в YouTube и поправете тази грешка. Днес е денят на радиото. 1895 година руският учен Александър Попов демонстрира пред руско физико-химично общество своето изобретение, първия в света радиоприемник. И някакви хора говорят. 1895 година. После скачаме чак 1946 година. Не е една компания, която не може да нямате нещо подобно у вас. Основана е компанията Tokyo Telecommunications Engineering. Какво да имаме на Tokyo Telecommunications Engineering вкъщи? С 20 служители е била тогава компанията. Сега е с хиляди, десетки хиляди. По-късно е наречена Sony тази компания. Така че ето сега, може би имате нещо такова. Сега вече ме разбирате. 1992 година космическата совалка Endeavour е изстреляна за пръв път, когато имаше совалки. По едно време сега вече има Артемида мисии и така нататък. Положението сега е доста по-сериозно. Друго интересно, не можах да ви намеря, а всъщност има още едно. 1937 година в щатите е излъчено първото радиопредаване, което достига от East Coast до West Coast, от западния до източния бряг. Днес Александър Попов е демонстрирал радиоприемник. Американците пък на тази дата правят първото радиопредаване. И по този случай в Русия, България и Беларус е ден на радиото и телевизията. Честит празник, уважаеми телевизионери и уважаеми радиохора. Днес празнуваме.

Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега. Зодия Овен, ще отхвърлите всеки опит да бъдете въвлечени в сплетни по адрес на когото и да е било. След почивките искате да ви почине и душичката и давате заето за тази материя клю-клю. Телци, предстои ви запомня се ден. Запомняте го с това, че нищо интересно не се случва. Близнаци, ще постигнете резултати, които ще ви донесат удовлетворение. Едни на бюро, други на маса, трети на легло. Раците днес се заемате с реализацията на отдавна планирани начинания. Захващате се с неща от миналата или от по-миналата година. Зодия Лъв, ще направите стъпка към подновяване на отношения с някой, с когото ви свързва миналото. Едни правят стъпка към подновяване на връзка с стар приятел, а любителите на силни усещания правят стъпка към подновяване на връзка с старо гадже. Каскадьори. Девите, денят е благоприятен за алтернативни дейности. Вместо да работите, правете йога или ако правите йога, вземете поработете. Везни с творчески ентусиазъм. Ще се посветите на нови задачи. В един момент обаче ентусиазмът изчезва и вие си оставате сам с задачите. Скорпионите, не пренебрегвайте духовните си нужди. То след харчовете от последните дни, какво ви остава освен да медитирате? Стрелци, подобрявате финансовото си състояние. Удряте му едно ембарго на джоба си и на портфела си и така си подобрявате финансите. Харчиш? Нямаш. Не харчиш? Пак нямаш. Ама е по-добре. Козирог, не оставяйте нещата да стават от само себе си. Както се казва, стига с този мързел, помогнете им малко на нещата. Водолеите, послушайте сърцето си и действайте. Стига сте слушали Сулю-Пулю, Атанас и аз. Чуйте го малко и това вашето сърчице. Ту-туп, ту-туп. Рибите, ще ви се отдава да освоявате някаква материя. Днес някой ви праща на поправителен по нещо си и вие пак учите материята. Това беше Генчоскопът ви за днес.

0: Running. 3, 2, 1.
1: Това е шоуто по радиото с мен, Генчо Генчев, в ефира на Alma Mater.
2: Радио Alma Mater, София, 88 мегахерца.

Момчета и момичета, имаме новина. Или по-скоро имахме новина. Гергьов ден, един от майските празници, си беше слънчев с прекрасно, прекрасно време, за разлика от Велик ден и първи май, денят на труда. Какво ще бъде обаче днес? Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, там някъде ще виждате облаците, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Я да видим къде са тези 27 градуса. Дават ги в района на Русе, там ще бъде 27. 28 ще бъде в района на Ямбол, Велико Търново 26, Монтана с 23, София с 21, Бургас 15 градуса, Благоевград с 23, Кърджали с 26, Сандански с 24 градуса. Такива ще бъдат максималните днес. Иначе по Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Следващите дни ще продължава да се развива купеща и купеща дъждовна облачност и в часовете около и след обяд на много места в петък и в Западна и Централна България, а в събота и в Източна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В петък почти тихо, а в събота слаб вятър от север-северо-запад. Голямата част от страната, минималните температури между 10 и 15 градуса. Джиро ди Италия стартира на 8. Малко ще ги разходим колездачите да има по-хубаво карането и с прекрасната родина, която между другото милиони зрители от цял свят ще видят благодарение на Джиро ди Италия.

0: По радиото с Генчо Генчев.
1: Е, ама този изкуствен интелект, какви ли нещо роти почва да прави и какви ли нещо роти ще се наслаждаваме в бъдеще на изкуствения интелект, негови ткащ роти. Сега е за една нова тенденция, която набира популярност в Китай. Между другото, има един въпрос, ние без това сме си толкова близки. Вие тъгувате ли по някой старо гадже? Примерно под първото си, третото си, петото си, седмото си за тези по-оборотните. Защото тази тенденция, която ви казах, Китай набира много сериозна популярност. Млади хора, които скърбят за раздяла, създават копия на своите партньори, използвайки изкуствен интелект. Вие това сега хрумва, Оливия. Да си направите изкуствен модел на Гошо. Гошо, да кажем, там от 12-ти клас. Тези бивши могат да имитират тона на гласа на партньора, могат да говорят като бившите, дори и финните езикови нюанси хващат. Това създава илюзията, че загубената връзка е възстановена. Много народ сега в момента, аз съм сигурен, че страда по стари гаджета. Както каза една дама на една доста преклонна възраст, тя каза: аз съм се женила 5 пъти в този живот, първия и третия бяха за един и същи мъж. Голяма грешка. Така че не се връщате към бившите. Може би е така, дигитално се върнете само за момент, за да създаде дигитален бивш. Потребителят качва чатове, публикации в социалните медии, снимки в тази платформа. След това изкуственият интелект генерира една основна версия на виртуалния бивш. Вие може да си го подобрите. Дигиталният двойник, като добавите спомени, пътувания, любими храни, годишнини или спорове. Вие представяте ли си, говорите с компютъра и той ви говори като Димитричка. Тази Димитричка, където ви беше гадже едно време. Някои потребители дори качват биографии. Между другото, човек създал този инструмент предупреди да не се използва за копиране на други хора, но потребителите често споделят и емоционални преживявания. Функцията дигитален бивш бързо стана популярна сред младите в Китай. Сега се замислям, вие ако ще направите дигитален бивш, това изневяра ли? Сегашният ви недигитален настоящ, дали ще му бъде хубаво? И само за финал, пак този, който е създал този изкуствен интелект, добавя, че общуването с бивши партньори онлайн може да създаде емоционална привързаност, която да попречи на изграждането на здравословна връзка с нов партньор. Еми така е, стоит си в миналото, дори дигитално. Настоящето не чака. И нали знаете, вселената не търпи вакууми. Вие може да си тъгувате по бившите, само че настоящите може някой друг бивш да тъгува за тях. И стана тя каквато стана. Затова обичайте се, целувайте се, прегръщайте се с настоящия, а не с дигиталния бивш.

0: Аз съм Генчо Генчев, а това е шоуто по радиото в ефира на Алма Матер.
1: Радио Алма Матер на честотата на бъдещето. София 88 мегахерца.

Няма да влизаш в социалните мрежи, ей! Ще ти издърпам ушите! Това вече обаче не работи. Дами и господа, знаете, тази епидемия, тази, бих казал, мода, която обхваща много държави в света, които спират достъпа до социални мрежи на младите, на малките фарфалаци, на младите, подрастващите. Обаче младите правят какви ли не фокуси, само и само да прескочат тази верификация, нали, на колко си години, почва да лъжат с годините, почва други неща, които сега ще разискваме в това ми включване. Един доклад от UK, от Англия, сочи, че макар, че ограниченията да са намалили, излагането на децата на вредно съдържание, проблемът е далеч от разрешаване. Била е направена анкета, 1270 деца на възраст от 9 до 16 години и техните родители са признали, че 32% заобикалят проверките за възраст. Вие представяте ли си, детето стои с майка си и баща си и казва, абе аз малко тук така влизам през VPN и през какви ли не там VPN, знаете, това е лъжата, че сте в друга държава, а не сте в държавата, където има забрана, да кажем, за социалната мрежа. Отдавна изпитания метод просто да се въведе фалшива дата на раждане става най-разпространеният. Другите включват използването на устройство или данни за ход на възрастен, активиране на VPN, както вече ви казах, и използване на лична карта от друг човек. Австралия беше първа. Там забраниха достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. Изтеглянията на VPN услуги отбелязали рязък скок. Хората си използват VPN-и. Между другото се появиха и приложения, които използват 3D модели, за да се заобиколи сканирането на лицата от услугата. Просто едно приложение лъже, че сте един интересен случай, че родител забелязал, че 12-годишното му дете си е нарисувало мустаци и е застанал тук пред камерата така с мустаците на 12 годинки. Нарисувал си е мустаци и е излъгало верификацията. Тя е казала, айде, имаш мустаци, айде, влизай. На 16 години си влизай. И уважаеми, ако забележите, че вашият фарфалак или фарфалачка е с мустаци или там имат следички от мустаци, да знаете, някъде е влизал или е влизала в място, което е забранено за непълнолетни. Социално такова място, социална мрежа. Ти с тия мустаци, бе. Ми пораснаха ми с нощи.

0: Alma Mater. Време е да четем. С Станислава Георгиева са ни влизаме в романи, новели, разкази и приказки в Луди за книги. Всеки четвъртък едно заглавие за големи и едно за малки. Уважаеми приятели, честит ви четвъртък и честито ви време за четене. Тоест, времето за четене вие си определяте кога е, а ние ви даваме две заглавия в Луди за книги. Съни здравей, две заглавия, чакаме ги сега.
1: Добро утро от нас, от Лудите за книги. Днес сме с шведския писател Йонас Карлсон и романът му Джедовният човек. Това е тиха книга, разказваща за старец, който изгубил съпругата си, отказва да общува със съседите. Единственото, което поглъща вниманието

0: детето му е розовата градина на съпругата му. Грижи се за нея с отдаденост, която дълги години не е проявявал в живота си. В околността не е падала капка вода от началото на лятото, а розите се нуждаят от вода. Докато опъва Маркучи, той попада на стар кран, но открива странна зависимост. Отвия ли крана, за да полее цветята, започва да вали. Дали е странно? Има си хас. Но колкото пъти го развие, толкова пъти вали. Специалните му умения му дават самочувствие пред съседите, които все се опитват да го наставляват. Той се впуска в мечти да променя климат, политически режими, финансова система. Развива известна грандомания, тъй като има контрол над най-жизнеутвърждаващата сила – водата. Междувременно, една жена се бори за избиратели и старец, управляващ дъжда, колкото измахнато да звучи, е нейният скрит кос. Изпълняват се всички негови желания, включително това да построят паметник на жена му. Свиква се пресконференция. Градчето, което старецът обилно е полял с дъжд, оживява. Необичайна история, която има своя разумен завършек. Разказ, който показва, че в един момент на човек му се приисква да повярва дори в най-невероятното. Както казах, тих роман. Основните движения се извършват в мислите. Дъждът е фон, розите са истински и уханни. Сюрреалистична и комична, това е Дъждовният човек от Юнас Карлсон. Би била подходяща за подарък за вашите родители, особено ако имат чувство за хумор.
1: След Дъждовния човек е време за тези читателчета, които обичат дъжда и да скачат в локвите и ние да им се караме или пък някой път да казваме «Давай, скачи смело!» Скачите сега смело в детското заглавие.
0: За децата, освен предложение, книжката от Кори Дорафелд «Зайчето ме и слуша» дава и решение на често срещан при тях проблем. За какво говоря? За нетърпението, което проявяват, когато се сърдят, или по-скоро за неспособността да излязат извън внезапно завладяла ги емоция. Тя е нагледена чрез малкото момче Тейлор, който след като е построил нещо специално, с което много се гордее, то неочаквано бива срутено, както често се случва, дали от друг или от невнимание или от вятъра. И реакцията на детето е оттегляне от всичко извън него. Ничий опит да го разсее или посъветва не достига до него. Идва петлето, идва мечето и слончето, хиената и кенгурото. Все с добронамерени предложения какво се прави в такива случаи, но нищо не стига до него. Истината е, че в такива моменти се нуждаем от тихото присъствие на някой, от неговата споделена топлинка, от зачитане на чувствата ни. Това се случва с момчето в нашата история. Кой мислите става проводник на чувствата на детето? Зайчето. То е метафора за мълчаливата нежност, от която всички се нуждаем в моменти на тъга. И можем да изразим всички свои емоции без страх от осъждане или порицание. Тези безценни същества, които не дават съвети, а ни дават простор да израстваме, са онези, които трябва да пазим и да се стремим да бъдем тях. Красива история, трогателна, докосваща, в минималистични цветове и рисунки, които дават простор на нашето въображение. Зайчето ми слуша е предложението ми за нашите деца днес. Приятното е четенето ви.
1: И зайчето ни слуша, и вие ни слушахте. Между другото, не забравяйте, че на radio.bg в секцията подкасти може да слушате и по-старите предложения на Съни. Съни, благодарим ти много, до другия четвъртък.

0: радиото с Генчо Генчев в ефира на Alma Mater.
1: Alma Mater. Радио Alma Mater, защото всеки ден е ново приключение. София, 88 мегахерца.

0: по радиото с Генчо Генчев.
1: Искате ли да ходим на концерт? На концерт на коя банда? На... Няма да ходим на банди, ще ходим на групи. На Pussycat Dolls. Искате ли да ходим на онази дама, която често беше забелязвана в Хасково преди години? Никол Шерцингер. Ако си спомняте, Гри Шоу. Никол Шерцингер, Кимбърли Уайт и Ашли Робъртс са Pussycat Dolls. И оказва се, че Pussycat Dolls тръгнаха на едно невероятно турне, но пък се получава така, че има мижев интерес. И те почти приключват североамериканското си турне. Остава само на едно място, където да пеят. Всичко други са били канцелирани, защото в официално съобщение в социалните мрежи формацията посочва, че решението е взето след честна оценка на североамериканската част от турнето. Честната оценка всъщност е слаби продажби на билети. Се е основният фактор, който е довел до промяна в графика. Планираните концерти обаче в Европа остават. Дали ще има концерт в Хасково на Pussycat Dolls? Едва ли. Но концертите в Великобритания и в Европа ще се проведат по график. Според информацията, някои от датите вече са разпродадени. В Америка никой не иска да ги гледа. Тук искаме да ги гледам. Преди малко чухте, че не всички оригинални членове на групата участват в този проект. Няма ги половината. Момичешката група далеч не е единствената, която отменя или отлага свои концерти през последните месеци. Подобни решения взеха и артисти като Меган Трейнър, Зейн Малик. Те отмениха своите турнета в щатите, както и Пост Малон, който отложи част от концертите си. Ситуацията е следната, че мижав интерес, хората не искат да ходят, високи цени и пренаситен концертен календар раждат това явление. Много групи, много нещо, ти сега на кой за кой да си дадеш парите. Въпреки да се върнем мача към Pussycat Dolls, come on baby, come be my baby. Няма да пея, обещавам. Та те заявяват, че продължават работа по нови проекти, включително и музика. Еми добре, както се казва, ако не е файда, файдичка. Няма концерти, ама ще има нова музика от Pussycat Dolls. Кой от вас иска да отиде на концерт на Pussycat Dolls? Е, ма защо никой не вдига ръка?

0: съм мотен вълк.
1: Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега. Зодио Овен, ще отхвърлите всеки опит да бъдете въвлечени в сплетни по адрес на когото и да е било. След почивките искате да ви почине и душичката и давате заето за тази материя клю-клю. Телци, предстои ви запомня се ден. Запомняте го с това, че нищо интересно не се случва. Близнаци, ще постигнете резултати, които ще ви донесат удовлетворение. Едни на бюро, други на маса, трети на легло. Раците днес се заемате с реализацията на отдавна планирани начинания. Захващате се с неща от миналата или от по-миналата година. Зодия Лъв, ще направите стъпка към подновяване на отношения с някой, с когото ви свързва миналото. Едни правят стъпка към подновяване на връзка с стар приятел, а любителите на силни усещания правят стъпка към подновяване на връзка с старо гадже. Каскадьори. Девите, денят е благоприятен за алтернативни дейности. Вместо да работите, правете йога или ако правите йога, вземете поработете. Везни с творчески ентусиазъм. Ще се посветите на нови задачи. В един момент обаче ентусиазмът изчезва и вие си оставате сам с задачите. Скорпионите, не пренебрегвайте духовните си нужди. То след харчовете от последните дни, какво ви остава освен да медитирате? Стрелци, подобрявате финансовото си състояние. Удряте му едно ембарго на джоба си и на портфела си и така си подобрявате финансите. Харчиш? Нямаш. Не харчиш? Пак нямаш. Ама е по-добре. Козирог, не оставяйте нещата да стават от само себе си. Както се казва, стига с този мързел. Помогнете им малко на нещата. Водолеите, послушайте сърцето си и действайте. Стига сте слушали Сулю-Пулю, Атанас и аз. Чуйте го малко и това вашето сърчице е ту-туп, ту-туп. Рибите, ще ви се отдава да освоявате някаква материя. Днес някой ви праща на поправителен по нещо си и вие пак учите материята. Това беше Генчоскопът ви за днес.

0: 3, 2, 1. Това е шоуто по радиото с мен, Генчо Генчев, в ефира на Алма Матер.
1: Радио. Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София, 88.

Имахме прекрасен Гергьовден. Говоря за времето. Не такива междуличностни отношения. Ако сте били на масата и сте се карали с някой, това нас не ни интересува. Интересува ни, че вчера имахме прекрасен слънчев ден. Такъв ли ще бъде днешният? Днес обаче значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Вятърът слаб до умерен от изток и юго-исток, максимални температури между 22 и 27, 27 ги виждам в района на Русе, 28 в Ямбол, 25 във Видин, 25 Силистра, 24 Шумен, Варнат 16, Бургас с 15 градуса, София с 21, Пловдив 24, това са максималните. В следващите два дни ще продължава да се развива купещо дъждовната облачност, за която вече си говорихме, и в часовете около и след обяд на много места, а в петък и в Западна и Централна България, а в събота и в Източна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В петък ще е почти тихо, в събота слаб вятър от север-северозапад, по-голямата част от страната, минималните температури между 10 и 15, максималните между 20 и 25. Между другото, времето и температурите и изобщо метеорологичната обстановка ще бъде видяна от милиони хора по цял свят, защото започва Giro d'Italia, което минава. Първите три кръга ще бъдат в България, на 8 стартира, ако не знаете. Точно на 8 ще има така леки облачета с не много високи температури, да има хубаво на колоездачите, като минават през прекрасната родина. Нали, защото голяма жега, тя на никой не е чак толкова приятна, пък камо ли на колоездачи, които се борят за първото, второто, третото, четвърто, пето, десетото място и за различните фанелки.

Заляни една такава вълна от авиокомпании, които отменят полети, преразглеждат маршрути, всичко това заради високите цени на петрола и оттам на керосина, и изобщо положението е сериозно с тази война в Иран. Но на фона на всичко това, хората се чудят какъв по-голям лукс да измислят като авиокомпания, какво по-голямо луксозно да предложат на своите клиенти, за да задържат, нали, клиентите, да се радват пътниците, например, да се радват на самостоятелни туалетни. Ето, сега ние летим с нискотарифни компании, да си имахме частна туалетна, а? Нямаше да е нискотарифна, нали? Или пък щеше да е такава таксата на туалетната, че да избият на лелята, която лети с самолета и взима там стотинките. Въпреки че вашата частна баня. Частна баня няма на нискотарифните превозвачи. Частна баня и нискотарифен превозвач не съществуват, но частна баня и една от най-големите компании в света, Emirates, те обявиха амбициозни планове за нова стъпка в лукса по време на полет с въвеждането на самостоятелни бани в апартаментите от първа класа на борда на бъдещите си самолети. Самостоятелни бани, апартаменти, прилича ли ви на летение със самолет? Идеята цели да надгради вече познатия премиум продукт и да доближи изживяването във въздуха още повече до това в 5-звезден хотел. Националният превозвач на Обединените арабски емирства от години се позиционира като една от най-луксозните авиокомпании в света. Имат си хората частни кабини, имат персонализирано обслужване, има гурме меню на борда. Гурмето е, между другото, хайвер на корем. Пътниците в първа класа могат да се насладят на гурме ястия, неограничен хайвер, съчетан с шампанско. Да се напукаш с хайвер там горе на високото и с шампанско. И в някоя турбуленция да върнеш неограниченото количество хайвер. Emirates последните две години е обявявана за най-добрата международна авиокомпания и се чудят какви още луксове да измислят. Та в момента първата класа там вече предлага редица ексклюзивни удобства, изисквана кухня, сервирана по всяко време на полета. Искам да ям. Сготви ми ние чица ми пръжни с хайвер. Да, достъп до душ кабини на борда. Ето тук душ кабините на борда ще бъдат вече с частни бани и социални зони тип лаунж бар. В самолетите авиокомпанията дори описва изживяването като лична хотелска стая в небето. Самолет номер 5 също стане хотел номер 5. Давай газ към някакъв такъв презокеански полет. Конкурентни авиокомпании вече предлагат своя концепция с тристайно пространство на борда. Имате си тристайен апартамент, което включва отделна спалня с двойно легло, самостоятелна баня с душ и личен салон, както и допълнителни ексклюзивни услуги, като дизайнерски пижами и персонализирано обслужване. Изобщо, е така се лети, а не такива като мен е 2 метра, като седнем в тези нискотарифните, нали знаят, нискотарифните първия пилот, последния стюардеса. Та, като седнете в тези компании и 2 часа полет ми струват като 20 часа полет, защото техничко ми е малко на мен, на 2 метра мъж. Вие ако сте 2 метра мъж или 2 метра жена, примерно, техничко ли ви е на тези? Еми ще летим с тези, за които вече ви разказах. Ама хайвер и баня. Ще си ям хайвера в банята и няма да им излизам. Like the

0: радиото с Генчо Генчев.
1: Отново Генчо Генчев да се върне в своята изконна спортна роля, като половината ми живот минал като професионален състезател. Сега да отидем всички заедно при една друга професионална състезателка, която е лекоатлетка. Има две световни титли и в момента съди един от най-големите спортни гиганти и отбор от Формула 1 заради контузии, които били породени от екипировката, с която се е състезавала. Чакай сега, Генчо, стана много объркано. Наистина стана много объркано, но 26 годишна спринтьорка твърди, че дизайнът на шпайковете, както включването на карбонови елементи в тях е довело до промяна в крака и както в механиката на бягане, това от своя страна е допренесло за повишаване на контузиите. Каква е ролята на отбора от Формула 1, се питате вие? Какво ми говориш? Кой отбор? Ами не мога да сега да правя реклама по радиото, ама тимът, който е доказано име в моторните спортове, има участие в дизайна на обувките, за които американката твърди, че са довели до контузията. Двете компании, един от най-големите спортни концерни, заедно с този отбор, си имат сътрудничество. Та тези двете компании са били замесени и са имали контрол в създаването, развитието, тестовете, произвеждането, маркетинга, промотирането, продажбите, разпространението на обувките, техните компоненти, тези спайковете, които са пряко свързани с делото. Дамото обявява, че обвиняемите са били наясно, че в продукта има дефекти, които ги правят опасни и способни да доведат до контузии. И също така съобщава, че травмите, които според нея се е стигнало заради екипировката, заради шпайковете, са довели до края на активната и кариера в спринта. Сега не мога да разсъждавам по този случай. Аз такива неудобни обувки много пъти съм носил. Предполагам, че и вие, ама не съм тичал, не съм правил световни титли с тях. Въпросът е следващия път да си ги сложа и да отида да правя световни титли. Ако нещо са контузия, майко, какви дела ги чакат. И вие ли ще ги съдите? Абе, някой лев, ако изкараме, добре.

0: Настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.
1: Те са от Венера, ние сме от Марс. Това са два свята в един ефир и вечния стремеж да се разберем. Тя, Ева Кикерезова и аз, Генчо Генчев, коментираме темата на седмицата в рубриката «Мъжът и жената ефирно» всеки делничен ден в сутрешното шоу. Последите на изчезналата романтика. Здравейте на всички. Да, родителството променя любовта. И два дена си говорим с тебе за децата, за родителите, за зъбчета и как тази романтика да се появи отново на хоризонта. Минава,
2: може би
1: романтика
2: като
1: минава.
2: Изведем бебето от стаята на родителите за някакъв период от време там след няколко месеца, защото да, то е много голямо улеснението, когато детето ти е вътре в стаята и така се пресягаш само за да го приспиш през нощта. Ясно е това.

0: въпреки всичко, все пак може малко да си създадем някакви такива навици, нали, малко по-романтични. Да си припомним дори, знаеш ли, скоро ми направи впечатление, че да си запалиш свещичка е нещо, което е много банално, обаче това блещукане на пламъка създава една...
1: Чути.
0: Да, задушевно дори. Да не е баш романтично, ама така една задушевност такава създава. Пък, нали, можеш да сложиш една чаша вино, който предпочита нещо друго, нали, нещо друго.
1: Те нещата могат да прераснат и да останете без дрехи. Не знам си кой в момент само се чу от друга стана.
0: Еми, малко може да си поплаче.
1: И ти вървиш да преспиваш бебето.
0: Да, както се казва, малко ще му се разшира дропчетата. Ли, какво беше? Ще му се разгъне дропчето.
1: Ама да, но...
0: Да. Нека сега да не се правим, нали, на по-светци от папата, защото в крайна сметка то децата ще пораснат един ден, обаче ние ще си останем все още партньори. И за да се стигне до там да си останем партньори с партньорите ни, е хубаво все пак, нали, да си обръщаме внимание и да знаем, че това да си родител е нещо много важно и много хубаво, но е също толкова важно и да си партньор във връзката. И много лошо впечатление ми е правило, мога да кажа, че и на мене ми се е случвало, да се прибере мъжа ми вкъщи и да каже, ти какво правиш цял ден? Нали? Тук, защо
1: това е редомен
0: сега...
1: номер, да.
0: Да, нали, ти не стига, че цял ден си вкъщи, ами ти какво прави цял ден, че тук, нали, сега има дрехи, има...
1: Това си е грешка от наша страна, че много често си
0: мислим, че... И на мен направо, Генчо, казвам ти, пада ми пердето и съм готова и да фърля и дете, и све, и да си изляза и повече да не се върна и да го видя той какво ще прави цял ден.
1: Утре ти си тук.
0: Да, защото не е като да не са, да не, нали, да ме нямало за някакъв период и като се върне и се едно Багдад, нали, забарвам. Да, това е ясно. Така че и тогава да питам аз той какво прави цял ден. Така че тук мъжете това малко много удобно, нали, че жените са водещите, жените са майките, пък те, нали, за тях имало време. Тя не, грешка... мъжът трябва да си участва още от началото.
1: Тя грешката е, че много често ние наистина го обръщаме. Ти какво прави цял ден? И то спи само и такова. Но гледането на едно дете си е най-първата категория труд. Има и такива бащи, примерно, един от така добрите ми приятели, който каза, а нашето дете, вика, то много спокойно. То много спокойно, въобще не се буди вечерта. И много ни е спокойно, и жена му казва, то от 6 месеца не е спало, бе. Само че ти къртиш като дескорезница, нали? Нищо не може да...
0: Ау, да. Сега ми хрумна нещо, обаче утре ще го изговорим. Ау, за спането в другата стая.
1: Детето ли или... Ау, между другото там...
0: Мъжа, който спи в другата стая, за да не се буди. Това е вече много лошо, да.
1: Абсолютно, аз ти предлагам направо. Добре, тук за къде е романтиката, последите на изчезваната романтика, някакви такива имаме ли малък съвет, примерно, хора не говорят само такива теми, детето, правете си малките жестове, време на саме, дори за кратко.
0: Това е истината, делегирайте някакви задължения, аз от своя опит даже искам нещо да кажа, ами нищо няма да стане, ако днес чиниите останат в мивката и утре ги приберете в миялната или ги измиете, няма да свърши света и ако, това вече от личния си опит го казвам, ако не сготвите манджа, ами намажете ни сандвичи за вечеря, защото аз много упорито, много дълги години готвих един път за обяд, един път за вечеря.
1: Не го прати в ресторантите.
0: И нали, това в един момент буквално ме бърнаут, а пък отделни за децата за училище на следващия ден и просто в един момент си казах, айде стига, нищо няма да стане, а ако не съедем пържени яйца с краставици.
1: Някои хора отраснаха с пържени яйца, е така, пак за финал на един разговор, един приятел се жени, вика, човек, ерген съм бил цял живот, значи само пържени яйца, само варени кремвирши. Пържени яйца, варени. Утре се женя. Жени се човекът, щастлив се жени. И виждам гостата на седмица и вика, аз толкова пържени яйца и варени кремвирши, колкото сега и преди не съм ял. Така че това да си мисля, че като за вече с двойка, жена му ще му готви. Ние идваме пак в петък да си поговорим за родителството и за изчезналата любов или за любовта, която е там.

От 7 до 10 с Генчо Генчев. Продължава се с самолет номер 5, дето не дава газ за никъде. Продължават глобалните проблеми, свързани с самолетите, полетите и авиокомпаниите, които режат хиляди полети. Даже са ограничили 2 милиона места за месец май. Глобалните авиокомпании масово съкращават полети на лични места в разписанията си за месец май, тъй като се засилват опасенията, че в близките седмици може да има недостиг на гориво. Айде, отваряйте го протока, се нормализира малко този свят да се нормализира. Не само авиокомпаниите. Хиляди полети вече са отменени, а част от авиокомпаниите заменят по-големите самолети с по-малки или по-икономични, за да ограничат разхода на гориво. Авиопревозвачи, включително Emirates, Etihad и Катар, вече са преработили графиците си за май, като са отменили част от полетите. Данните показват, че общия брой на лични места в световен мащаб е намалял от 132 милиона до 130 милиона. Ето ги тези 2 милиона липсващи места за месец май. Големи международни компании, като British Airways, United Air China и една японска компания, също променят мрежите си, намаляват или пренасочват капацитет, за да избегнат задръствания и проблеми с горивото. Някои азиатски летища също ограничават полетите. Например, на Air France съобщиха, че са получили указания да не увеличават честотата на полетите до Сингапур и токийското летище Ханеда, тъй като регионът е силно зависим от доставките. През Ормузкия проток, който в момента е, както знаете, почти блокиран. Стартира там някаква операция Свобода, ли как се казваше. Тази операция дано да малко ни освободи от всички тези мисли и всичките тези глобални дивотии, които се случват заради войната там. Американската компания Delta Airlines е намалила капацитета си до 3,5% през второто 3 месече. EasyJet, Virgin Atlantic също предупреждават за натиск върху приходите. Германската Lufthansa е сред най-засегнатите. Компанията е отменила около 20 000 полета. Turkish Airlines също е намалила значително капацитета си през последните седмици. Air China също съобщава за съкратени полети, включително вътрешни линии. А пък много авиокомпании преминават към малки и по-икономични самолети. Колко е голям този самолет? 25 метра, а другия 50. 25 върчи днес. Ако продължават така нещата, скоро с балони с топъл въздух ще ни пренасят. По двама, ама горе-долу да има все пак някакво движение.

0: Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодио Овен, ще отхвърлите всеки опит да бъдете въвлечени в сплетни по адрес на когото и да е било. След почивките искате да ви почине и душичката и давате заето за тази материя клю-клю. Телци, предстои ви запомня се ден. Запомняте го с това, че нищо интересно не се случва. Близнаци, ще постигнете резултати, които ще ви донесат удовлетворение. Едни на бюро, други на маса, трети на легло. Раците днес се заемате с реализацията на отдавна планирани начинания. Захващате се с неща от миналата или от по-миналата година. Зодия Лъв, ще направите стъпка към подновяване на отношения с някой, с когото ви свързва миналото. Едни правят стъпка към подновяване на връзка с стар приятел, а любителите на силни усещания правят стъпка към подновяване на връзка с старо гадже. Каскадьори. Девите, денят е благоприятен за алтернативни дейности. Вместо да работите, правете йога или ако правите йога, вземете поработете. Везни с творчески ентусиазъм, ще се посветите на нови задачи. В един момент обаче ентусиазмът изчезва и вие си оставате сам с задачите. Скорпионите, не пренебрегвайте духовните си нужди. То след харчовете от последните дни, какво ви остава освен да медитирате? Стрелци, подобрявате финансовото си състояние. Удряте му едно ембарго на джоба си и на портфела си и така си подобрявате финансите. Харчиш? Нямаш. Не харчиш? Пак нямаш. Ама е по-добре. Козирог, не оставяйте нещата да стават от само себе си. Както се казва, стига с този мързел. Помогнете им малко на нещата. Водолейте, послушайте сърцето си и действайте. Стига сте слушали сулю-пулю, Атанас и аз. Чуйте го малко и това вашето сърчице. Ту-туп, ту-туп. Рибите, ще ви се отдава да освоявате някаква материя. Днес някой ви праща на поправителен по нещо си и вие пак учите материята. Това беше Генчоскопът ви за днес.

0: 3, 2, 1. Това е шоуто по радиото с мен, Генчо Генчев, в ефира на Алма Матер.
1: Настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.

Скъпи сънародници, вчера имахме промоция. Едно прекрасно време беше за Гергьов ден. Надявам се да ви беше и прекрасен деня. Днес няма да е точно така. Ще имаме значителна облачност над западните и централните части от страната, където след обяд на места ще превали и прегърми над източна България. В часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Вятърът слаб до умерен от изток и юго-исток, максимални температури между 22 и 27. Планините облачно, следобедните часове, масивите от западната половина от страната на места ще превали и прегърми. По Черноморието значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Петък и събота, 8 и 9 май, през следващите дни продължава да се развива купеща дъждовна облачност и в часовете около и след обяд на много места, а в петък в западна и централна България, в събота и в източна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В петък почти тихо, в събота ще има слаб вятър от север-северо-запад, в по-голямата част от страната минимални температури между 10-15 градуса, а максимални между 20 и 25 градуса. Тези дни времето в България ще бъде гледано от милиони зрители в цял свят, защото стартира Giro d'Italia с 3 етапа в България. Нека да имаме хубаво време така на колездачите, да има хубаво, че карат на хората, които ще видят прекрасната ни родина, нека да я видят в цялата й прелест с хубаво време. Нали? Стискаме палци.

0: Радио Алма Матер, София, 88 МГц.
1: Време е да четем. С Станислава Георгиева са ни влизаме в романи, новели, разкази и приказки в Луди за книги. Всеки четвъртък едно заглавие за големи и едно за малки. Уважаеми приятели, честит ви четвъртък и честито ви време за четене. Тоест, времето за четене вие си определите кога е, а ние ви даваме две заглавия в Луди за книги. Сън и здравей, две заглавия, чакаме ги сега.
2: Добро утро от нас, от Лудите за книги. Днес сме с шведския писател Йонас Карлсон и романът му Дъждовният човек. Това е тиха книга, разказваща за старец, който изгубил съпругата си, отказва да общува с съседите. Единственото, което поглъща вниманието му, е розовата градина на съпругата му. Грижи се за нея с отдаденост, която дълги години не е проявявал в живота си. В околността не е падала капка вода от началото на лятото, а розите се нуждаят от вода. Докато опъва Маркучи, той попада на стар кран, но открива странна зависимост. Отвия ли крана, за да полее цветята, започва да вали. Дали е странно? Има си хас. Но колкото пъти го развие, толкова пъти вали. Специалните му умения му дават самочувствие пред съседите, които все се опитват да го наставляват. Той се впуска в мечти да променя климат, политически режими, финансова система. Развива известна грандомания, тъй като има контрол над най-жизнеутвърждаващата сила – водата. Междувременно, една жена се бори за избиратели и старец, управляващ дъжда, колкото изпахнато да звучи, е нейният скрит кос. Изпълняват се всички негови желания, включително това да построят паметник на жена му. Свиква се пресконференция, градчето, което старецът обилно е полял с дъжд, оживява. Необичайна история, която има своя разумен завършек. Разказ, който показва, че в един момент на човек му се приисква да повярва дори в най-невероятното. Както казах, тих роман. Основните движения се извършват в мислите. Дъждът е фон, розите са истински и уханни. Сюрреалистична и комична, това е Дъждовният човек от Йонас Карлсон. Би била подходяща за подарък за вашите родители, особено ако имат чувство за хумор.
1: След Дъждовния човек е време за тези читателчета, които обичат дъжда и да скачат в локвите и ние да им се караме или пък някой път да казваме «Давай, скачи смело!» Скачите сега смело в детското заглавие.
2: За децата, освен предложение, книжката от Кори Дорафелд «Зайчето ме и слуша» дава и решение на често срещан при тях проблем. За какво говоря? За нетърпението, което проявяват, когато се сърдят, или по-скоро за неспособността да излязат извън внезапно завладяла ги емоция. Тя е нагледена чрез малкото момче Тейлор, който след като е построил нещо специално, с което много се гордее, то неочаквано бива срутено, както често се случва, дали от друг или от невнимание или от вятъра. И реакцията на детето е оттегляне от всичко извън него. Ничий опит да го разсее или посъветва не достига до него. Идва петлето, идва мечето и слончето, хиената и кенгурото. Все с добронамерени предложения, какво се прави в такива случаи, но нищо не стига до него. Истината е, че в такива моменти се нуждаем от тихото присъствие на някой, от неговата споделена топлинка, от зачитане на чувствата ни. Това се случва с момчето в нашата история. Кой мислите става проводник на чувствата на детето? Зайчето. То е метафора за мълчаливата нежност, от която всички се нуждаем в моменти на тъга. И можем да изразим всички свои емоции без страх от осъждане или порицание. Тези безценни същества, които не дават съвети, а ни дават простор да израстваме, са онези, които трябва да пазим и да се стремим да бъдем тях. Красива история, трогателна, докосваща, в минималистични цветове и рисунки, които дават простор на нашето въображение. Зайчето ми слуша е предложението ми за нашите деца днес. Приятното е четенето ви!
1: И зайчето ни слуша, и вие ни слушахте. Между другото, не забравяйте, че на radio.bg в секцията подкасти може да слушате и по-старите предложения на Съни. Съни, благодарим ти много, до другия четвъртък!

0: Аз съм Генчо Генчев, а това е шоуто по радиото в ефира на Алма Матер.
1: Радио Алма Матер на честотата на бъдещето. София 88 мегахерца.

Дали аз закъснях или времето бързаше, по-скоро времето бързаше, защото когато сме така заедно седнали на една масичка, на едно диванче, на едно бюрце, на една, в една кола, зависи къде слушате шоуто, по-бързо минава времето, нали? Е така, ако искате сутрешна компания, аз съм на среща, вие сте на среща. На какви срещи ще ходите, бе? Не, на среща, така като на среща. Подавам ръка за едно по-усмихнато утро. Дами и господа, благодаря ви много, че днес бяхме заедно. И искам да ви пожелая чуден ден. И разбира се, да ви пожелая утре пак в 7, тук на честотата на Alma Mater, да се забавляваме до насита.

Открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер. Алма Матер.

dimmi ancora solo una parola. Sono sola questa sera.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Анаксимандър е философ и държавник. Създател е на географски карти, изобразяващи морето и сушата на света. Според неговата теория, Земята е свободно плаваща във въздуха, имаща форма на цилиндър. В противовес на Талес не смята, че Земята плува в течна маса, а е свободно движещо се в пространството тяло, еднакво отдалечено от всички останали небесни тела. На Анаксимандър се приписва и догадката за наличието на безброй много светове. Според Анаксимандър, всички същества са получени от други по-стари същества чрез последователни трансформации.

0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен Калина Свежин.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер. Радио Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София 88.

0: Слушате рубриката за европейски новини Евронет Плюс. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.
1: Обещахме, че ще изпълним нашия ангажимент към Украйна и го направихме, каза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и припомни, че първият транш от 45 милиарда евро ще замине още през това тримесечие. So our message is very clear.
2: Нашето послание е ясно. Ще продължим да подкрепяме смелия украински народ и неговите въоръжени сили. Докато Русия удвоява агресията си, Европа удвоява своята подкрепа за Украина.
1: Тя бе категорична, че санкциите оказват осезаем ефект върху руската икономика. С нарастваща инфлация и стремително покачващи се лихвени проценти, последствията от войната се плащат от джобовете на хората. До такава степен, че Кремъл реагира по обичайния си начин, като ограничава интернет и свободната комуникация, каза фон дер Лайен.
2: До такава степен, че руснаците усещат, че отново живеят зад желязна завеса. Този път цифрова, но ако историята ни учи на нещо, то е, че всички стени в крайна сметка падат.
1: Как забавянето на този заем ще се отрази на Украйна и нейната отбрана, питам евродепутата Сергей Лагодински.
3: Мисля, че всяко забавяне на нашата помощ, независимо от нейния характер, е проблем. Украинците, за съжаление, са свикнали да закъсняваме, но по-скоро трябва да отбележим факта, че най-накрая успяхме да преодолеем унгарската съпротива. И то не само по този конкретен въпрос, а и по много други важни за нас теми. Например, за началото на преговорите за присъединяване на Украйна. Така че бих се фокусирал върху това, което успяхме да постигнем, а то е изключително важно. Нека не забравяме, че това не са конфискувани руски пари. Това са допълнителни средства, 90 милиарда, които ще бъдат взети на заем от пазарите с гаранциите на нашите европейски фондове. Така че ние все още имаме руските средства, които са замразени и биха могли да бъдат конфискувани в бъдеще. Този вариант винаги остава на масата. Но 90 милиарда е нещо, от което Украйна се нуждае и сега трябва да ускорим процедурата, за да ги получим възможно най-скоро.
1: Ще може ли Украйна бързо да навакса закъснението?
3: Мисля, че Украйна няма избор, както и ние нямаме друг избор, освен да я подкрепяме. По-големия проблем ще бъде въпроса за оръжията и военната подкрепа, която идваше от Съединените щати. Сега, когато запасите са изчерпани и липсва политическа воля и фокус от страна на американската администрация, аз съм много загрижен, както и много от нас тук в Страсбург или Брюксел, какво ще се случи от техническа гледна точка. Не от финансова. Тя за сега и в средносрочен план може да бъде решена, но с тези пари трябва да се купи нещо, особено ракети Patriot, които защитават небето над украинските градове. Фокусът на американската администрация и на техните военни доставки вече е различен и вероятно ще остане такъв. Това е реалният основен проблем в средносрочен план.
1: Достатъчни ли са 90 милиарда евро за Украйна, като се има предвид натиска не само от Русия, но вече и от Съединените щати?
3: Да, това е обичайният и вече традиционен проблем при администрацията на Тръмп, но същевременно се създават и нови съвместни предприятия в Европа между европейци и украинци. Ние учим много от украинците, те учат много от нас. Това е двупосочен процес. За съжаление, това, което не можем да произвеждаме и предоставяме бързо, са така наречените стратегически способности, започвайки с разузнаването или информацията от сателити. Опитваме се да наваксаме, но това ще отнеме време. Затова сега е важно да държим американците на борда, колкото се може по-дълго. Не мисля, че трябва да ги провокираме да напуснат НАТО или Съюза на солидарност с Украйна. Това е нашата стратегическа цел, но в същото време трябва да сме готови сами да поемем отговорността. И вече виждате, че поемаме все повече и повече отговорност.
1: До кога обаче ще успеем да задържим американците на борда?
3: Ще видим. Вече виждаме, че американската военна подкрепа намалява, а американските инвестиции на практика са нулеви. Трябва да се съсредоточим върху тези способности, които само американците могат да предоставят, а именно стратегическите. И трябва да убедим нашите американски партньори, че е и в техен интерес да продължат сътрудничеството си с нас. Надявам се, че всички разговори за напускане на НАТО или за ненадежност от страна на някои съюзници ще ще отслабнат. Смятам, нашите американски приятели разбраха, че и те се нуждаят от сътрудничеща Европа. Във всеки случай е важно да възстановим доверието. Увеличихме инвестициите. Те растат особено в Германия, а и в много други държави, включително Полша. Трябва възможно най-бързо да увеличим производството, но и да постигнем по-добро разделение на труда и стратегически подход към решенията, така че да не се стига просто до умножаване на броя на танковете. Нужни са ни иновативни технологии, а не двойно или тройно повече танкове от 3, 4 или 5 държави. Това ще бъде голямо предизвикателство. Как стратегически да се позиционираме? Комисар Кубилиус работи по въпроса, както и много други от нас.
1: Имате ли опасения, че след изборите в България ще се появи втори Орбан в лицето на евентуалния бъдещ премиер Румен Радев, който ще поеме същата линия и ще налага вето върху помощта за Украйна?
3: Имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от онези лидери, които осъзнават отговорността си, когато са на власт. Смятам, че той е различен тип лидер от Орбан и България е различен тип държава. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейските отбранителни способности. Предпочитам да започна на чисто с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Традиционните 100 дни винаги са времето, което се дава на партньорите да докажат, че страховете са били неоснователни, а надеждите оправдани. Аз предпочитам да започна така с новото правителство.
1: Как лично вие виждате промяна на вземането на решенията с единодушие във външната политика?
3: За да променим това, ще е нужна промяна на договорите, а за това отново е необходимо единодушие. Много страни имат притеснение, не само тези, които играят с Кремъл, но и по-малките държави, които не искат да бъдат доминирани от големите. Част от тези страхове са напълно легитимни и трябва да намерим начин да им дадем увереност, че няма да се злоупотреби с това или те да бъдат доминирани. Не мисля, че това е лесен път. Можем да бъдем по-гъвкави, например, чрез така наречена преходна клауза, която позволява в изключителни случаи решенията без единодушие. Това трябва да се използва по-често. Едно от предложенията, които защитавам, е създаването на Европейски съвет за сигурност, структура, която да допълва европейските институции и да включва и държави извън Европейския съюз, като Великобритания. Решенията там ще се вземат от ограничен брой доверени държави, например 5 или 7, които ще определят стратегическите решения за останалите, готови да се включат в съобразен отбранителен съюз. Това е по-лесно от реформа на договорите. Необходимо е междуправителствено споразумение. Така бихме могли да имаме Европейски отбранителен съюз, способен да взема бързи и стратегически решения.
1: По другата тема в контекста на приемането и на 20-тия санкционен пакет срещу Русия. Как виждате въздействието на тези мерки върху руската икономика до този момент?
3: Всъщност ефектът е изненадващо продуктивен. Отне време имаше очаквания, че санкциите ще подействат незабавно. Това не се случи, защото Русия разполагаше с резерви и капацитет. Тя прегря икономиката си чрез милитаризация, но сега виждаме, че икономиката не просто е прегряла, тя много бързо се забавя. Русия няма откъде да заема средства, а резервите й намаляват, така че санкциите работят. Отне 4 години, но ефектът вече е видим. Разбира се, кризата в Иран играе в полза на Путин, но експертите казват, че ще са нужни около година високи цени, за да компенсират загубите. За първи път Европейския съюз задейства механизъм срещу заобикаляне на санкции срещу Киргизстан. Ще видим дали това ще повлияе и на други държави, които помагат на Русия. Санкциите обхващат цялата верига на доставки за военната индустрия, не само крайните продукти. Освен това се засилват и мерките срещу така наречения Sanctions Flot. Повече кораби са включени в черния списък и се ограничават възможностите за прехвърляне на собственост, за да се затрудни търговията с петрол.
1: Като човек от руски произход и с повече поглед в дълбочина за ситуацията в Русия, кое според вас е това, което ще доведе до сриването на режима на Путин?
3: Както често се случва в историята, и тук има доза предположение. Не знаем кога режимите се сриват, но знаем кога този няма да се срине, ако го нормализираме. Ако намалим санкциите, ако започнем да каним представители на режима на Олимпийските игри или културните събития, ако покажем, че е нормално да се избиват съседи и да се изнасилват жени от друг происход. Европейският парламент ясно заявява, няма да нормализираме тези престъпления. Те ще останат престъпления и нормализацията е изключена.
0: Слушайте рубриката за европейски новини Евранет Плюс всеки четвъртък след 11:30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евранет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.

Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио. Алма Матер. Радио Алма Матер, защото всеки ден е ново приключение. София, 88 мегахерца.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Конфуций е древнокитайски философ, моралист и учител, чието учение оказва дълбоко влияние върху източната култура. Роден в държавата Лу, той проповядва ценности като уважение, честност, добродетел и стремеж към хармония в обществото. Според него, човек става добър чрез образование и лично усъвършенстване. Макар и да не заема големи политически постове, неговите идеи живеят през вековете, събрани от учениците му в сборника Аналекти. Конфуций е символ на мъдростта, етиката и човешката добродетел. Според Конфуций, да се учиш без да мислиш, това е напразно. Да мислиш без да се учиш, това е опасно.

0: Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.
1: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Алма Матер.
2: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

Всяка сутрин, точно в 6, слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия. Слушате радио Алма Матер. It's quite fantastic.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Платон е един от най-влиятелните философи от класическия период. Ученика на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия. Платон постави основите на западната философия и наука. Чрез диалозите на Платон се преподават дисциплините философия, логика, етика, риторика и математика. Според Платон, хора, които са прекалено умни, за да се занимават с политика, са наказани да бъдат управлявани от глупаци.

0: Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер. Алма Матер. Радио Алма Матер. Защото всеки ден е ново приключение. София. 88 мегахерца.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Философското и гражданско дело на Сократ е уникално. Неговия живот е ярка илюстрация на битието на един безкористен човек и на съдбата на един велик философ. Идеалът на мъдреца е този на древния Елин. Мъдрост, добродетелност, хармония в поведението и действието. Учението на Сократ е повратен момент в историята на античната философска мисъл. Преход от натурфилософията към антропологическото й направление. Сократ казва: «Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет».

0: Are you coming in or what?
1: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Alma Mater с мен Калина Свежин.
2: Време е за рок по радио Alma Mater.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Алма Матер.
1: Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Имануел Кант е един от най-влиятелните германски философи. Кант оставя ярка следа с идеите си, които бележат прехода от философията на просвещението към периода на съвременната философия. Той предизвиква промяна в философските парадигми и създава течение наречено трансцендентален идеализъм. Според Кант, дайте на човека всичко, което желае, и той в същия миг ще почувства, че това всичко не е всичко.

0: всяка сутрин, точно в 6. Слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер. Алма Матер. Радио Алма Матер, защото всеки ден е ново приключение. София, 88 мегахерца.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Конфуций е древнокитайски философ, моралист и учител, чието учение оказва дълбоко влияние върху източната култура. Роден в държавата Лу, той проповядва ценности като уважение, честност, добродетел и стремеж към хармония в обществото. Според него, човек става добър чрез образование и лично усъвършенстване. Макар и да не заема големи политически постове, неговите идеи живеят през вековете, събрани от учениците му в сборника Аналекти. Конфуций е символ на мъдростта, етиката и човешката добродетел. Конфуций казва: да обичаш означава да живееш в хармония с добродетелта,

0: Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер. Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Георг Вилхелм Фридрих Хегел е един от най-големите мислители на немската философия. Той е сред създателите на немския идеализъм заедно с Фихте и Шелинг. Хегел е оказал огромно влияние върху философията от втората половина на 19 и 20 век, а периодът след 60-те години на 20 век се смята за хегелиански ренесанс. Хегел казва: в историята вече всичко се е случвало, но народите и правителствата никога не са си правили изводи и не са извлекли за себе си тези уроци, които би следвало да извлекат от историята.

0: открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен, Калина Свежин. Алма Матер.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Аристотел е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на античността и е наричан бащата на науката. Ученика на Платон и учител на Александър Велики. Аристотел е сред малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, достъпна за своята епоха. В философията той пише за естетика, етика, икономика, метафизика, политика, психология, риторика и теология. Съчиненията му са на практика енциклопедия на древногръцкото познание. Според Аристотел, корените на образованието горчат, ала плодовете са сладки.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Слушате рубриката за европейски новини Евронет Плюс. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.
1: Обещахме, че ще изпълним нашия ангажимент към Украйна и го направихме, каза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и припомни, че първият транш от 45 милиарда евро ще замине още през това три месечие.
2: Нашето послание е ясно. Ще продължим да подкрепяме смелия украински народ и неговите въоръжени сили. Докато Русия удвоява агресията си, Европа удвоява своята подкрепа за Украина.
1: Тя бе категорична, че санкциите оказват осезаем ефект върху руската икономика. С нарастваща инфлация и стремително покачващи се лихвени проценти, последствията от войната се плащат от джобовете на хората. До такава степен, че Кремъл реагира по обичайния си начин, като ограничава интернет и свободната комуникация, каза фон дер Лайен.
2: До такава степен, че руснаците усещат, че отново живеят зад желязна завеса. Този път цифрова, но ако историята ни учи на нещо, то е, че всички стени в крайна сметка падат.
1: Как забавянето на този заем ще се отрази на Украйна и нейната отбрана, питам евродепутата Сергей Лагодински.
3: Мисля, че всяко забавяне на нашата помощ, независимо от нейния характер, е проблем. Украинците, за съжаление, са свикнали да закъсняваме, но по-скоро трябва да отбележим факта, че най-накрая успяхме да преодолеем унгарската съпротива. И то не само по този конкретен въпрос, а и по много други важни за нас теми. Например, за началото на преговорите за присъединяване на Украйна. Така че бих се фокусирал върху това, което успяхме да постигнем, а то е изключително важно. Нека не забравяме, че това не са конфискувани руски пари. Това са допълнителни средства, 90 милиарда, които ще бъдат взети на заем от пазарите с гаранциите на нашите европейски фондове. Така че ние все още имаме руските средства, които са замразени и биха могли да бъдат конфискувани в бъдеще. Този вариант винаги остава на масата. Но 90 милиарда е нещо, от което Украйна се нуждае и сега трябва да ускорим процедурата, за да ги получим възможно най-скоро.
1: Ще може ли Украйна бързо да навакса закъснението?
3: Мисля, че Украйна няма избор, както и ние нямаме друг избор, освен да я подкрепяме. По-големия проблем ще бъде въпроса за оръжията и военната подкрепа, която идваше от Съединените щати. Сега, когато запасите са изчерпани и липсва политическа воля и фокус от страна на американската администрация, аз съм много загрижен, както и много от нас тук в Страсбург или Брюксел, какво ще се случи от техническа гледна точка. Не от финансова. Тя за сега и в средносрочен план може да бъде решена, но с тези пари трябва да се купи нещо, особено ракети Patriot, които защитават небето над украинските градове. Фокусът на американската администрация и на техните военни доставки вече е различен и вероятно ще остане такъв. Това е реалният основен проблем в средносрочен план.
1: Достатъчни ли са 90 милиарда евро за Украйна, като се има предвид натиска не само от Русия, но вече и от Съединените щати?
3: Да, това е обичайния и вече традиционен проблем при администрацията на Тръмп, но същевременно се създават и нови съвместни предприятия в Европа между европейци и украинци. Ние учим много от украинците, те учат много от нас. Това е двупосочен процес. За съжаление, това, което не можем да произвеждаме и предоставяме бързо, са така наречените стратегически способности, започвайки с разузнаването или информацията от сателити. Опитваме се да наваксаме, но това ще отнеме време. Затова сега е важно да държим американците на борда, колкото се може по-дълго. Не мисля, че трябва да ги провокираме да напуснат НАТО или Съюза на солидарност с Украйна. Това е нашата стратегическа цел, но в същото време трябва да сме готови сами да поемем отговорността. И вече виждате, че поемаме все повече и повече отговорност.
1: До кога обаче ще успеем да задържим американците на борда?
3: Ще видим. Вече виждаме, че американската военна подкрепа намалява, а американските инвестиции на практика са нулеви. Трябва да се съсредоточим върху тези способности, които само американците могат да предоставят, а именно стратегическите. И трябва да убедим нашите американски партньори, че е и в техен интерес да продължат сътрудничеството си с нас. Надявам се, че всички разговори за напускане на НАТО или за ненадежност от страна на някои съюзници ще отслабнат. Смятам, нашите американски приятели разбраха, че и те се нуждаят от сътрудничеща Европа. Във всеки случай е важно да възстановим доверието. Увеличихме инвестициите. Те растат особено в Германия, а и в много други държави, включително Полша. Трябва възможно най-бързо да увеличим производството, но и да постигнем по-добро разделение на труда и стратегически подход към решенията, така че да не се стига просто до умножаване на броя на танковете. Нужни са ни иновативни технологии, а не двойно или тройно повече танкове от 3, 4 или 5 държави. Това ще бъде голямо предизвикателство. Как стратегически да се позиционираме? Комисар Кобилиус работи по въпроса, както и много други от нас.
1: Имате ли опасения, че след изборите в България ще се появи втори Орбан в лицето на евентуалния бъдещ премиер Румен Радев, който ще поеме същата линия и ще налага вето върху помощта за Украйна?
3: Имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от онези лидери, които осъзнават отговорността си, когато са на власт. Смятам, че той е различен тип лидер от Орбан и България е различен тип държава. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейските отбранителни способности. Предпочитам да започна на чисто с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Традиционните 100 дни винаги са времето, което се дава на партньорите да докажат, че страховете са били неоснователни, а надеждите оправдани. Аз предпочитам да започна така с новото правителство.
1: Как лично вие виждате промяна на вземането на решенията с единодушие във външната политика?
3: За да променим това, ще е нужна промяна на договорите, а за това отново е необходимо единодушие. Много страни имат притеснение, не само тези, които играят с Кремъл, но и по-малките държави, които не искат да бъдат доминирани от големите. Част от тези страхове са напълно легитимни и трябва да намерим начин да им дадем увереност, че няма да се злоупотреби с това или те да бъдат доминирани. Не мисля, че това е лесен път. Можем да бъдем по-гъвкави, например, чрез така наречената преходна клауза, която позволява в изключителни случаи решенията без единодушие. Това трябва да се използва по-често. Едно от предложенията, които защитавам, е създаването на Европейски съвет за сигурност, структура, която да допълва европейските институции и да включва и държави извън Европейския съюз, като Великобритания. Решенията там ще се вземат от ограничен брой доверени държави, например 5 или 7, които ще определят стратегическите решения за останалите, готови да се включат в съобразен отбранителен съюз. Това е по-лесно от реформа на договорите. Необходимо е междуправителствено споразумение. Така бихме могли да имаме Европейски отбранителен съюз, способен да взема бързи и стратегически решения.
1: По другата тема в контекста на приемането и на 20-тия санкционен пакет срещу Русия. Как виждате въздействието на тези мерки върху руската икономика до този момент?
3: Всъщност ефектът е изненадващо продуктивен. Отне време имаше очаквания, че санкциите ще подействат незабавно. Това не се случи, защото Русия разполагаше с резерви и капацитет. Тя прегря икономиката си чрез милитаризация, но сега виждаме, че икономиката не просто е прегряла, тя много бързо се забавя. Русия няма откъде да заема средства, а резервите й намаляват, така че санкциите работят. Отне 4 години, но ефектът вече е видим. Разбира се, кризата в Иран играе в полза на Путин, но експертите казват, че ще са нужни около година високи цени, за да компенсират загубите. За първи път Европейския съюз задейства механизъм срещу заобикаляне на санкции срещу Киргизстан. Ще видим дали това ще повлияе и на други държави, които помагат на Русия. Санкциите обхващат цялата верига на доставки за военната индустрия, не само крайните продукти. Освен това се засилват и мерките срещу така наречения Sanctions Flot. Повече кораби са включени в черния списък и се ограничават възможностите за прехвърляне на собственост, за да се затрудни търговията с петрол.
1: Като човек от руски произход и с повече поглед в дълбочина за ситуацията в Русия, кое според вас е това, което ще доведе до сриването на режима на Путин?
3: Както често се случва в историята, и тук има доза предположение. Не знаем кога режимите се сриват, но знаем кога този няма да се срине, ако го нормализираме. Ако намалим санкциите, ако започнем да каним представители на режима на Олимпийските игри или културните събития, ако покажем, че е нормално да се избиват съседи и да се изнасилват жени от друг происход, Европейският парламент ясно заявява, няма да нормализираме тези престъпления. Те ще останат престъпления и нормализацията е изключена.
0: Слушайте рубриката за европейски новини Евранет Плюс всеки четвъртък след 11:30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евранет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.

настроение на 88 мегахерца. Радио Алма Матер.